barčikar mo sar nam igra. Sinemo, dutmo na ovoj dar nam igra. Alejko, barčikar mo sar nam igra. Sinemo, dutmo na ovoj dar nam igra. Alejko, barčikar mo sar nam igra. Sinemo, dutmo na ovoj dar nam igra. Alejko, barčikar mo sar nam igra. Sinemo, dutmo na ovoj dar nam igra. Alejko, barčikar mo sar nam igra. Sinemo, dutmo na ovoj dar nam igra. Alejko, barčikar mo sar nam igra. Sinemo, dutmo na ovoj dar nam igra.